0: Habla mada y signa. Lisistrata, soskinić na penis.
1: Ej, choć kera vlošatar. Hojka na čači skampel. Tu peske aviska na tu kames.
0: Šiti šagusas. Ogada naštia rakavas. Vašo davka. No imar sa madaj. A tu pen soske.
2: Meksikra užar. Džiavena od žuvlja bojocka.
1: A v sasti lampito. Tete salandale Sparta. Aj siš sal šukar, ča Andre tute te danderel. Žuži šukar cipa, zorali. Oj guruves šaj vazdes.
3: Devla, seme buti kera sar jeg murš.
1: Šukar čuča, bare.
3: Ta soso me guruvni, oj manavka čalave.
1: A kazar kadi ternjori?
3: A vljaske amende andalaj bojocija, andalaj teluni puf.
0: Ozeus korkoro musaj te dikel, hoj lakritelu ni kovli šukarori.
1: A, kadi kohini?
0: Andalo foros korint, bari šukarori, anglal te palal.
3: Ko kerel odadžu vljekano kidipen? Ko ja me nadaj vičin jas?
1: Me.
2: Penlenge imar, so tu te projilo.
1: Penava. Maj anglal tu mender vareso pučava. Ča, jek ciknu pučipen.
0: Puč so čakames. Puč so čakames.

0: Poseidon. Avkamenge telas. Peskre romien mosaras apalis dikas on alačipen. Me o poslancos ciňom okašta lemanušenge roda v olove vašo foros u akanamar odžuvlja namukem prekalo vudar Andre Akropola. Imar dosta. A nene paca ispidava telovudar učiva len tele.
1: Ča tu nič ma ispide. Imar džavabri. Le e godi na e paca.
0: Muršale, len la pandela ko vasta palo dumo.
1: Komančala vela, odžuvjales avka marena, hoj ani edevnikani Artemis, les naprinžarela.
0: Kama vtešunel soske genian Andropalacos u pandean ovudara.
1: Hoj oforeskere love te ačen smiron. Sastu min kana te čor, te kerelo dulini pena. No ola love imar na dikena, amen kor kore lencakira.
0: Ola love amenge kampel pro mariben.
1: Oda na ela, nisabo mariben.
0: Sar aver tut arakeha.
1: Imar amen tumin araka.
0: Ko? Som na kuno del tumen, o džuvlja.
1: Amen. Arakas tute, tete na kames, beršenca ti irinas, tumare dili njipena, tumaro bila čipen, imar dosta.
0: Sarkamen te agorion omariben Andre Helada, sar.
1: Sarakana otava kude, jek palaver, lokes, koves.
0: Dili njipen.
1: Te samas godjaver, ča sikra. Avka kerđana se lešta toha sar amen let havenca. Te žužarel, te uhanel, te kovljarel. Imar palis te sivo logat.
0: Tu meno mariben narandel.
1: Na, sar na. Ani jek amendar na ne očavo, ani jek amendar na bičavo peskre čave sandro mariben.
0: Dosta. Mava ker palonala će buťa.
1: Kana kampel te živel, oterno živi pen. Tu men pen maren. Amen, so vas korkore. Očaja korkore puro nandro kera.
0: Omuršana?
1: Avret, her, mištež džanes.
0: Avem pašes, romňale diken. Ojme mek som dosta zoralo pro kamiben.
1: Ja, antu ke omohto. E bokeli vašo rikono Andre pekla tut me pekava. Ja sadari.
0: Ti som manca keren. Odel dikel, hoj akana adaridžav, aj som mardo u proforoskero kerman cikavava.
1: Dika sa mentaj sa to sara, sar tu tovas Andrepov.

0: nane pares odatekere kana tumen lemur shena dai dikav bokale yakenta chachipenin som chayek juvli no dosta siklilom uhin man egoji mire dayenda rakinava tumenge ketsi kampela upenava teoda hoy savore ulilan le dayenge ulilan le juvlenda
1: vaker romie
0: bisirjan imar hoy ateni mangenas o pomoji pen Andres Parta kana eperzia amen kamela savorente murdera Esparta amenge pomožinjas.
2: He!
0: Bisterjan, hoj kana epuv izdravas Andres Sparta, hoj trin ezera murša andalo Ateni gelete pomožinel.
1: He! Avkahin!
0: Palisoskepen ajci maren, tejek avreske pomožinas angomis. Soske nanes mirom. Somek tu menge kampel.
2: Amen kamas, hoj amengite ten pale amaroforos pilos.
1: Odana! Našti, nabio mariben.
0: Delenge oda foros, miden tumenge vašo daver.
1: Mište palist, denamenge ehunus, tesalia, te megarsko sanipen.
2: Megarsko sanipen? Nadaha, mara apen vašo da.
0: Čače spen kamen te marga vašo kotor šuki puf.
1: Mekamav, ča pre peskri malja, miro divte bararel, nango.
2: Teme auke, te kero premalja, nango.
0: Te kere nas mirom, šaj savoro. Vašo da tu menge penav, huden pen vas tendar, len peskre muršen, upale jek ora aven Andre Akropola. Ode imar tađam ohaben, pali sako peske šaj peskra romnja keretele. Pašolač ohaben, te piben, kerena u potpisinena, od ovake ribin.
1: Mištes?
2: Mištes.
1: Palijek oramen užaren.
2: Avaha savore. Avaha savore.